vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară îți mai

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
2: Citește informația de călăraș online.
3: Informația de călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
2: Citește informația de călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
4: Citește informația de călăraș. Viața așa cum e.
3: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
2: Informația de călăraș. Viața așa cum e.
5: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
6: Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Steel FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Steel FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Steel FM Pro.
7: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

weekend în continuare. Holy moly, talk to you later. Bună dimineața, e 7 și un pic în zi de 2 mai, de sâmbătă, după 1 mai, după nebunia de pe 1 mai. Cred că încă mai miros a grătar și a mici hainele astăzi, multe dintre ele. Nu o să fiți surprinși dacă se întâmplă treaba asta. Bineînțeles, este parte din sărbătoarea pe care o avem în fiecare an de 1 mai și mai ales faptul că se continuă cu un weekend este excelent. Mai avem 2 zile libere, ceea ce e foarte bine. Rămâi cu mine, Florin Goldic, sunt în dimineața asta până la 10, stăm împreună și ascultăm hiturile, bem cafea, povestim Mike Posner, imediat Emma, noaptea și chiar și Joe Semne. Rămâi cu mine, neața!

semne, bună dimineața, știu, e răcoare. Răcoare de la prima oră, a fost și ieri frig și astăzi dimineață se simte răcoarea. Și în ciuda acestei vremi care nu a fost chiar cea mai primitoare sau cea mai de 1 mai de vară pe care ne-o doream, cu toate astea găsim soluții, nu? Adică ne-am distrat de 1 mai, am reușit să rezolvăm problema și probabil o să rezolvăm și astăzi. În momentul ăsta, la ora asta dis de dimineață, avem temperaturi relativ coborâte, 6 grade în București, în Brașov 3 grade acum, în Cluj-Napoca 5 grade în dimineața asta, avem 3 în Râmnicu-Vâlcea, în Sibiu 4 și la Constanța și Timișoara, în capetele țării cum ar veni, 5 grade Celsius, temperaturi nu foarte ridicate astăzi peste tot în țară, dar vom vedea și soarele, chiar dacă ocazional vom avea și nori astăzi. Zi cu hituri la Pro FM, pentru că după o scurtă pauză mă întorc imediat cu Anxiety și Talk to You de la Another la Pro FM. Neața!

0: oferă promo hit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciocaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Dimineața de 2 mai se întâmplă mic dejunul campionilor. Ce, n-am dreptate? Adică în dimineața de 2 mai nu se pune un platoaș așa cu niște cârnați, niște mici, niște carne de la grătar de ieri și se face așa un platoaș frumos cu niște muștar sau ce mai fi, ok, mai adăugăm un pic de brânză, poate o pâine prăjită, așa ca de mic dejun, dar se ia frumușel tot ce nu s-a consumat ieri, că doar s-a făcut ieri industrial la grătar, nu? Și se pune la mic dejun începând de la prima oră în a doua zi după 1 mai. Așa Așa-i, hai că dacă nu se întâmplă, sigur s-a întâmplat măcar o dată de când sărbătoriți și voi 1 mai cu gașca, cu prietenii, cu familia. Poftă bună dacă începe mic dejunul de la ora asta, deși sincer e cam de vreme și mi se pare cam greu pentru mic dejun, dar dacă se poate și intră, să vă fie de bine. Smiley, fiecare eu, imediat Surf Mesa, Edie și Just Might de la Bruno Mars în câteva momente, neața!

Bruno Mars, I Just Might. Bună dimineața! Dacă nu știați, și ziua de 2 mai este zi de sărbătoare. Și nu doar pentru că este a doua zi după 1 mai, ci chiar pentru că are propriul nume și propria sărbătoare. Este ziua națională a tineretului. Probabil de asta avem și stațiunea, dar până la urmă avem zi de sărbătoare pe 2 mai. Este oficială din 2004, dacă nu mă înșel. Și are și o capitală a tineretului. Nu știu dacă știați, există în fiecare an o capitală a tineretului. În 2026, Alba Iulia a câștigat dreptul de a fi capitala tineretului din România. Așa că la mulți ani tinerilor, la mulți ani tuturor celor care se simt tineri, indiferent de vârstă, și petrecere frumoasă în continuare, că uite, o ținem din sărbătoare în sărbătoare, da? Avem super hituri în continuare până la ora 8. Rămânem împreună cu Parfum de Damă de la Chilafonic și Andra, după o scurtă pauză pe Pro FM. Neața!

0: Fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.

0: Oferă promo-hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: cumpără Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Bună dimineața, bine te-am găsit la știrile Pro FM. România pierde peste 450 de milioane de euro fonduri europene. Un medic ginecolog a stârnit controverse după ce a afirmat că un copil conceput în post are șanse mari să moară în timpul sarcinii sau împătuți și vremea rămâne rece pentru această perioadă, maximele nu trec de 18-20 de grade. România pierde aproape jumătate de miliard de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre 458,7 milioane de euro bani aferenți cererii de plată numărul 3, potrivit unei decizii finale a Comisiei Europene. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, spune că pierderea este cauzată de reforme întârziate, incomplete sau implementate greșit în anii trecuți. Totuși, o parte din bani a fost recuperată. Aproximativ 350 de milioane de euro, care fuseseră inițial suspendați, au fost deblocați după corecții făcute de autorități. Cererea de plată a fost depusă încă din decembrie 2023, însă mai multe reforme nu au fost îndeplinite la timp, ceea ce a dus la penalizarea României. Controle pe șoselele din România în această mini-vacanță de 1 mai. Polițiștii rutieri au scos pe teren aproximativ 350 de radare la nivel național, iar în ultimele 24 de ore au fost reținute peste 500 de permise de conducere. Cele mai frecvente abateri au fost depășirea vitezei legale și conducerea sub influența alcoolului. În ceea ce privește traficul, circulația se desfășoară relativ bine pe Autostrada Soarelui la această oră, însă se așteaptă ca spre după amiază să se formeze cozi la stația de taxare de la Fetești. Traficul va fi aglomerat și pe Valea Prahovei, în special în zona stațiunilor montane, inclusiv între Comarnic și Nistorești, spun cei de la rutieră. Poliția le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte regulile de circulație. Guvernul actual va rămâne în funcție ca interimar în cazul în care moțiunea de cenzură de marți va trece și va continua să lucreze așa până la validarea unui nou guvern de către Parlament, a explicat premierul Ilie Bolojan, aflat la Suceava. În ipoteza în care moțiunea pică, va fi nevoie de noi consultări cu partidele pentru găsirea unei formule de susținere relativ stabile, a mai spus premierul. PNL a anunțat deja că nu va mai face coaliție în guvern cu PSD. Moțiunea de cenzură PSD-AUR va fi votată marți. Are nevoie de 233 de voturi pentru ca Ilie Bolojan să fie demis. Ancheta la Colegiul Medicilor din România după declarațiile controversate ale unui medic ginecolog din Iași. Cadrul medical a susținut într-un clip publicat pe rețelele de socializare și șters ulterior că sarcinile concepute în perioadele de post ar avea un risc mai mare de complicații sau chiar de pierdere. Afirmațiile au stârnit reacții puternice, iar cazul a fost reclamat oficial de un activist care a sesizat mai multe instituții. Reprezentanții Colegiului Medicilor s-au delimitat ferm de aceste declarații, precizând că ele nu au la bază dovezi științifice și nu sunt susținute de studii medicale validate. Sesizarea a fost transmisă de către Colegiul Medicilor Iași, care va face verificări în acest caz. Proteste de amploare în întreaga lume, ieri de Ziua Internațională a Muncii. Mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe țări europene, dar și în Statele Unite și Asia, cerând salarii mai mari și un trai decent. În Spania au fost organizate peste 100 de manifestații, iar în Franța au avut loc sute de marșuri pe fondul nemulțumirilor legate de scăderea puterii de cumpărare și creșterea prețurilor. Proteste au avut loc și în Grecia, unde o grevă generală de 24 de ore a afectat transportul, dar și în Bulgaria și alte state europene. Principalele revendicări vizează salarii mai mari, condiții de muncă mai bune și măsuri împotriva scumpirilor pe fondul tensiunilor economice globale. La final, datele meteo, vremea va rămâne mult mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, în special în sud, est și pe alocuri în centru, în timp ce în restul țării, valorile termice vor marca o ușoară creștere față de intervalul anterior. Cerul va avea norări temporare, iar în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, precum și local în Transilvania, se vor semnala averse. Temperaturile maxime vor varia între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vest, iar minimele între minus 2 și 8 grade, mai coborât în depresiuni până spre minus 8 grade. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

dimineață de weekend. Cinza Fire Fire imediat după 8. Bună dimineața, să fie weekendul cum vă place. Deja cred că suntem la refacere, cel puțin gastronomică, după excesele de ieri, că s-a mâncat mult, poate s-au și consumat alte lucruri, dar clar dimineața de sâmbătă după 1 mai e posibil să fie un pic dificilă pentru cei care au petrecut mult. Pentru ceilalți care au treabă și astăzi, spor la treabă, să fie o zi productivă, să fie ușoară ziua și cu muzica de la Pro FM probabil o să fie mult mai bine. Two Colors.

0: de tot, nu doar la mare, cum spune și Ioana. Mersi de mesaj, Ioana. Oricum, în perioada asta, 1 mai, cu plecările, cu toată nebunia, cu toate petrecerile, practic vorbim despre acel bagaj pe care și-l fac foarte mulți pentru două zile, care arată ca de fapt mutarea într-un alt oraș, nu? Așa s-a întâmplat. Ai pus acolo să fie în mașină una alta și te-ai trezit cu mașina plină de parcă te muți cu totul pentru o vacanță de o săptămână, deși pleci pentru un weekend. Acum o să urmeze și partea a doua, reîmpachetarea de la locul unde ai avut petrecerea și nu știu cum se întâmplă, niciodată nu încap, deși sunt același lucru sau mai puțin, nu încap, domne, în bagaj, de zici că ai luat lucruri de acolo, nu că ai mers cu aceleași lucruri. Nu mai încap înapoi în bagaj, este incredibil. Și bineînțeles ce se întâmplă după mini-vacanța de 1 mai, când trebuie să despachetezi totul, trebuie să speli 3 zile, să, Doamne ferește, ce e acolo, dar că știți despre ce vorbesc, oricum, nu? În plus, colac peste pupăză în weekend, copiii sunt singurii oameni care respectă ora de trezire. Și în weekend, nu vor în timpul săptămânii, așa că bună dimineața copiilor, treci la ora asta. Suntem împreună pe Pro FM cu hituri după scurtă pauză, Bibi Rexha, New Religion. Rămâi neața!
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
5: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl

0: de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

și Florian Rus. Bună dimineața! 7 zile este piesa, dar 2 mai este ziua în care sărbătorim și oameni născuți pe 2 mai, nu doar cei care sunt petrecăreții de 1 mai și de ziua tineretului de 2 mai. Așa că la mulți ani celor născuți într-o zi de 2 mai, să vă fie ziua cum vă place, petrecere frumoasă în continuare. Sincer, nu știu, începe pe 2 mai petrecerea voastră și se termină pe 3 mai sau începe pe 1 mai, se termină pe 3 mai, adică lucrurile sunt în ceață pentru mine aici, dar cu siguranță în fiecare an e rost de petrecere pentru cei născuți pe 2 mai. Avem și celebrități născute astăzi, într-o zi de 2 mai. Dwayne Johnson, omul pachet de mușchi, care împlinește 54 de ani și care mi se pare că s-a născut direct în sală cu zâmbet și cu program de fitness. E ziua lui astăzi, n-ai crede că are 54 de ani. David Beckham, un alt om care are 51 de ani și care am impresia că la el, nu știu, la unii trece timpul, la alții doar se schimbă freza, cum e la David Beckham. Lily Allen, de asemenea, împlinește 41 de ani, o cântăreață foarte talentată. Și încă o dată la mulți ani tuturor celor născuți într-o zi de 2 mai. Vine piesa asta pentru voi, Adam Port.

în urcare pe locul 7 în clasamentul săptămânal de la Pro FM, Christian Eberhard, Who We Are se numește piesa asta. Clasamentul se aude astăzi de la 12, noua ediție. Săptămâna trecută era pe locul 7, în timp ce pe primele 3 locuri aveam Damiano, David Tango, Alex Parker, Heartbreak și Delia cu Irina Rimes, Petale, pe locul 1. Asta era săptămâna trecută. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi. Spuneam, de la 12 vine noua ediție a clasamentului Pro FM, The Official 40, adus de Venger în fiecare sâmbătă. Evident, îl găsești și pe site, pe profm.ro, și în variantă listă, iar dacă dai click la podcast, poți să și asculți emisiunea de fiecare dată, să asculți tot show-ul. Dar cel mai bine, dacă tot ești astăzi cu noi la radio, de la 12 îl auzi live la Pro FM. Imediat după scurtă pauză, Empire of the Sun în dimineața asta, Who We Are, și vine și Adele cu Send My Love, o piesă mai veche, de prin 2016, sună foarte bine dimineața.

În București se văd norii și nu e cea mai bună temperatură de mai pe care ne-o puteam dori, dar e o dimineață de weekend pe care o petrecem împreună și putem să ne bucurăm de ea. Spor la treabă dacă și lucrez astăzi. Am super hituri în continuare și în ora 9.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un

0: Aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că meri.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Muzică în boxe, content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
5: Open Radio.

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
2: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
3: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

bună dimineața! Bine te-am regăsit la știri. Sunt noi scumpiri la carburanți în această mini-vacanță de 1 mai. Primul contract finanțat prin programul SAFE din România a fost semnat pentru autostrada A7. Și vreme rece pentru această perioadă și astăzi maximele nu depășesc 18-20 de grade. Zilele libere au început cu scumpiri în benzinării. După ieftinirile din ultima perioadă, prețurile carburanților au început din nou să urce. În prezent, benzina standard a ajuns să coste în medie între 8,9 și peste 9 lei pe litru, în funcție de stație și oraș. În același timp, cele mai mici prețuri din țară pornesc de la aproximativ 8,7 lei pe litru, dar acestea sunt mai greu de găsit. Specialiștii spun că scumpirile sunt de câteva zeci de bani pe litru față de zilele precedente și vin pe fondul cererii crescute din mini-vacanță. Captură importantă de droguri înainte de mini-vacanța de pe litoral. Un tânăr de 25 de ani cu dublă cetățenie română și siriană a fost reținut de polițiști după ce a fost prins cu 11 kg de cannabis, pe care intenționa să le ducă la mare. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit în locuința acestuia încă aproape 5 kg de droguri, pregătite pentru distribuție. Autoritățile spun că rețeaua ar fi vizat turiștii aflați pe litoral în această perioadă. Între timp, polițiștii au intensificat controlele în stațiuni, iar mai mulți turiști au fost verificați chiar pe stradă în cadrul unor acțiuni preventive. Primul contract finanțat prin programul SAFE din România a fost semnat pentru autostrada A7. Este vorba despre tronsonul Pașcan-Suceava, care va beneficia de o investiție de aproximativ 1,16 miliarde de euro. Proiectul vizează construcția 62 de kilometri de autostradă împărțiți în două loturi și va face legătura între Moldova și Bucovina. Potrivit autorităților, lucrările vor include o perioadă de proiectare de 6 luni și aproximativ 24 de luni pentru execuție. Noua autostradă ar urma să reducă semnificativ timpii de deplasare și să sprijine dezvoltarea economică a regiunii Nord-Est. Vacanța de 1 mai în Grecia a început cu probleme pentru mii de turiști români. Grevele din transportul maritim și public au dat peste cap planurile de călătorie cu feriboturi întârziate sau anulate și rute complet suspendate. În unele cazuri, navele au rămas în porturi, iar legăturile către insule precum Mykonos sau Hidra au fost afectate. Autoritățile române au emis și o atenționare de călătorie avertizând că toate feriboturile ar putea fi oprite pe durata grevei. Chiar și așa, o parte dintre turiști au reușit să ajungă la destinație, însă cu întârzieri și multe incertitudine. Grevele din Grecia au afectat transportul la nivel național, inclusiv trenurile și transportul urban, în contextul protestelor de 1 mai. La final, datele meteo, vremea va rămâne mult mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, în special în sud, est și pe alocuri în centru, în timp ce în restul țării, valorile termice vor marca o ușoară creștere față de intervalul anterior. Cerul va avea norări temporare, iar în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, precum și local în Transilvania, se vor semnala averse. Temperaturile maxime vor varia între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vest, iar minimele între minus 2 și 8 grade mai coborât în depresiuni până spre minus 8 grade. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

și un pic arată ceasul în weekend, un weekend agitat, cu intensitate, cu activități, cu evenimente, cu grătare, petreceri. La ora asta se și lucrează, așa că spor la treabă celor care lucrează în dimineața asta de sâmbătă, de 2 mai. Poate că încet, încet se trezesc și cei care au petrecut până târziu aseară, dar asta e până la urmă opțiunea lor. Dimineața de weekend începe când vrei tu, asta e cel mai important. Super hituri în continuare de la Pro FM, Filată Vencara, Time on Wait, BTS Swim în câteva momente și chiar piesa asta de la Holy Moly și Delirii, Camera Mea. Rămâi pe Pro FM.

0: este Holy Moly, camera mea la Pro FM. Bună dimineața! Poate că din camera voastră se vede marea sau se vede muntele în dimineața asta, sau pur și simplu se vede orașul, localitatea de domiciliu. Nici nu contează, pentru că e important de ce faceți când ieșiți din camera voastră astăzi. Weekend în continuare, 2 mai. Până acum, în 2026, putem număra 122 de zile. Au trecut primele 122 de zile, dar nu cred că e important câte zile au trecut din 2026, cât mai mult câte avem până la vară și mai sunt foarte puține. Adică deja numărăm zilele o lună și un pic, dacă, sau chiar mai puțin de lună, depinde când reușești să ajungi pe litoral în vara asta și când începe să se încălzească suficient cât să stai la plajă și la mare. Deci mai important e cât mai e până la vacanță și nu mai e foarte mult. Hituri în continuare de la Pro FM. Scurtă pauza, apoi Raida cu ultimul act de iubire și Nice to Meet You de la Miles Smith. Neața!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu

0: E pe galben în magazin.
1: Șarzero antibiotice folosite vreodată.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun. Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
10: Go! Pro FM.

Air sau online oriunde ești cu Pro FM. Acum rămâi cu mine, avem hituri de ascultat, avem piese tari și avem de spus la mulți ani sărbătoriților de astăzi. 2 mai, la mulți ani celor născuți într-o zi de 2 mai și să aveți petrecere frumoasă în continuare. Probabil a început de ieri, continuați și cine știe când se termină. Probabil luni, când trebuie să mai întoarcă lumea la treabă. Dar în afară de voi mai există și celebrități născute pe 2 mai. De exemplu, astăzi îi spunem la mulți ani și lui Farruko. Face 35 de ani și da, e omul acela cu Pepas, hitul din 2021, care a făcut turul lumii cu un vibe de reggaeton și EDM, clubbing, ce vrei tu. Practic, hai să vedem dacă mai ai energie. Cam asta e ideea piesei. Vine piesa chiar acum pentru voi, cei născuți pe 2 mai, și pentru Farruko, pentru că este și ziua lui. La mulți ani, rămâi cu Pro FM! Open Radio.

0: Hot Don't Say Her Name. Bună dimineața, dacă ești la cafea cu telefonul în mână și mai dai un scroll așa, cum facem cu toții la micul dejun. Suntem cu tine online pe Facebook, TikTok, pe Instagram, peste tot Pro FM România. Acolo povestim despre concursuri noi pe care le pregătim, experiențe pe care o să poți să le ai dacă asculți Pro FM și despre invitați, ce se mai întâmplă prin studio. Acolo pe social media poți să și vezi lucrurile pe care le auzi la radio. Instagram, TikTok, YouTube, Pro FM România, Facebook, peste tot Pro FM România, așa ne găsești. La radio vin hiturile, vine muzica. După o scurtă pauză vin cu Teddy Swims, Mr. Now and All și Let Me Be de la The Second Voice, piese tari, fresh în playlist la Pro FM. Rămâi!
1: Pregătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 29 aprilie, Silvercrest friteză cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
3: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpat în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Peste pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
7: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
6: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
7: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 30 aprilie și 3 mai ai telemea light de vacă Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 7 lei 33 și înghețată pe băț Magnum, diverse sortimente, 69-75 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

Juno, toată noaptea rămâi cu Pro FM, toată dimineața și toată ziua, pentru că avem super muzică pentru tine. Imediat după ora 10 vine Mircea Ivan, iar la fix 10 sunt știrile Pro FM. Florin Goldic sunt, să ai o zi excelentă, petrecere frumoasă în continuare sau refacere plăcută, dacă despre asta e vorba astăzi, dar eu cred că mai există energie și resurse și oameni pentru petrecere și în această zi de sâmbătă. Ne auzim și mâine dimineață de la 7. Pe final de oră vin cu Sam.

Între 2 și 5 mai, avocado 700 de grame, 10 lei 99, durdulan piept de pui, 26 de lei 49 kilogramul și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99.

0: Transformă-ți grădina într-o oază de confort. Din 29 aprilie la Kaufland. Livarno, pavilion pliabil 299 de lei și Countryside, pernă înaltă pentru scaun de grădină, diverse modele și dimensiuni, 34 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei.

0: de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă.

0: aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

bună dimineața! Bine te-am regăsit la știri! Hărțuirea în online ar putea deveni infracțiune la nivel european. Doar în acest weekend mai poți vedea coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice recuperate și vremea va fi închisă astăzi și mai rece decât normalul perioadei. Șoferii să nu intre în panică dacă ajung la benzinării și văd că lipsește unul dintre carburanți. Acestea sunt situații punctuale și de scurtă durată din cauza cererii crescute, a transmis un lanț de benzinării din România. Nu vorbim de o criză, ci mai degrabă de panica oamenilor, spune președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Un șofer vede pompa închisă, postează poza și alții fac plinul preventiv. Iar o problemă punctuală devine panică operațională, spune acesta. Săptămâna trecută 60 de benzinării au rămas fără motorină standard, deoarece o vindeau mai ieftin decât competitorii. Cei doi copii de 9 și 11 ani dați dispăruți în Râșnov au fost găsiți după aproape 24 de ore. Frații s-au ascuns într-o casă nelocuită, unde au stat peste noapte. Salvatorii au găsit teferi. Localnicii spun că minorii erau speriați și stăteau ascunși sub un pat. Mama lor a sesizat poliția când a observat că cei doi copii nu se mai întorc acasă. Acum cei mici beneficiază de suport psihologic și vor fi văzuți și de medici înainte să se întoarcă în familie. Hărțuirea în online ar putea deveni infracțiune la nivel european. Uniunea Europeană vrea o legislație mai dură. Cyberbullying să fie pedepsit la fel în toate cele 27 de state membre. Statisticile arată că un sfert dintre copiii între 12 și 17 ani sunt victimele acestui fenomen. O legislație unitară am putea avea până la final de an. Harta locurilor de muncă din România arată diferențe majore între județe în 2026. La nivel național sunt disponibile peste 31.000 de joburi, însă acestea sunt concentrate în special în marile centre economice. Cele mai multe locuri de muncă se găsesc în București și în județele dezvoltate, precum Cluj, Timiș sau Ilfov, unde există o cerere constantă în servicii, construcții și transport. La polul opus, în județe precum Arad sau în alte zone industriale afectate de restructurări, numărul joburilor disponibile este în scădere. Cele mai căutate meserii rămân cele din zona de execuție, șoferi, muncitori în construcții, curieri și lucrători comerciali. Următoarea mini-vacanță va fi peste o lună. Ortodoxii sărbătoresc atunci rusaliile, care pică pe 31 mai, iar a doua zi pe 1 iunie, care pică tot într-o luni, va fi liber legal. Astfel, bugetarii vor beneficia de un nou weekend prelungit de 3 zile. A doua zi de rusalii coincide și cu ziua copilului. Pentru elevi, săptămâna aceea va avea doar 3 zile, pentru că vineri 5 iunie au din nou liber de ziua învățătorului. Doar în acest weekend mai poți vedea coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice recuperate. Artefactele sunt expuse la Muzeul de Istorie din București până mâine. După aceea vor intra într-un proces de restaurare. Coiful are nevoie de mici retușuri după ce a fost scăpat pe jos în timpul jafului de anul trecut și s-a aplatizat un pic. Peste 4.000 de persoane au venit să vadă obiectele din Tezaurul Național de la readucerea lor în țară din Olanda. La final, datele meteo, vremea va rămâne mult mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, în special în sud, est și pe alocuri în centru, în timp ce în restul țării, valorile termice vor marca o ușoară creștere față de intervalul anterior. Cerul va avea norări temporare, iar în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, precum și local în Transilvania, se vor semnala averse. Temperaturile maxime vor varia între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vest, iar minimele între -2 și 8 grade, mai coborât în depresiuni până spre -8 grade.

FM îl aveți totuși în căști sau în difuzoare. Două ore stau împreună cu voi în care vă aduc muzică bună. Vorbim și despre vreme, câteva informații din astea light, așa cât să ne meargă bine tot weekendul. Și bineînțeles, hit după hit, că doar suntem la Pro FM. Ți-am pregătit practic o grămadă de muzică bună, dar piesa orei, în opinia mea, este Ale Farben și Flowers. Mircea Evan sunt, începem!

0: de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că meri.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolact telemeahuie din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Nu știu.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
7: Dă startul grătarelor cu bunătățuri pe alese. La Carmangeria Selgros găsești pachet family cu cârnăciori la 26,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenje, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 30 aprilie și 3 mai ai mici de porc Mega Grill 1 kg cu 25% reducere la doar 18,74 lei și 60% reducere pentru a doua bucată identică pentru articolele bere marca Peroni Nastro Azzurro. Oferte prin Card Connect.
14: Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehiculului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Informații de interes public.
2: Administrația portuară Călăraș S.A. anunță organizarea primei etape de repartizare a locurilor de acostare și parcare pentru ambarcațiuni în cadrul marinei portului turistic de agrement Călăraș. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, ora 10, la sediul Administrației Portuare Călăraș S.A. din municipiul Călăraș, șosea Chiciului, numărul 1D. Atribuirea locurilor se va realiza în baza regulamentului de funcționare aprobat prin HCJ numărul 70/2603/2026, în ordinea depunerii cererilor, până la ocuparea acestora, conform tarifelor în vigoare. Cererile pot fi depuse la registratura Consiliului Județean Călăraș sau transmise pe e-mail la adresa cjcălăraș@călăraș.ro. În situația în care există mai mulți solicitanți pentru același loc, atribuirea se va face prin licitație deschisă, în condițiile prevăzute de regulament. Toți solicitanții care au depus cereri până la data de 8 mai 2026 sunt invitați să participe la procedura de repartizare. În cazul în care nu pot fi prezenți, aceștia pot desemna un reprezentant prin transmiterea unei solicitări scrise și a copiei actului de identitate al acestuia până la data de 8 mai 2026, ora 12. Toate documentele necesare le găsiți la adresa www.călăraș.ro/comunicate de presă și informări.
1: Informații de interes public. Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Stil FM Pro, 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro. Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară. Îți mai cânt acest refren.

Lucian Porcar și ultima oră la Pro FM la 10 și 32 de minute. Am primit un mesaj de la ANM și mai bine vi-l citesc ca să știți cum stăm cu vremea în această zi de 2 mai sau 2 mai, cum zice românii, cum ar veni. Este 2 mai, nu e 2 mai, dar na, aia nu facem noi educația acum, ci hai să zicem cu vremea. Deci, prognoză pentru ora 10, astăzi este 2 mai și până mâine, deci de la ora 10 până mâine la ora 10. Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă în sud, est și local în centru, adică exact unde se sărbătorește 1 maiu, practic. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade, cu abateri de 8-12 față de mediile multianuale, iar minimele între minus 8 și 8 grade Celsius. Vor fi averse în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Izolat vor fi și descărcări electrice, căderi de grindină sau măzărichea. A revenit măzărichea, ok! În Carpații meridional și oriental vor fi precipitații mixte, adică ploaie, lapoviță și ninsoare. Practic, la munte, dacă te duci la Sinaia, o să descoperi că domeniul schiabil este, cum ar veni, încă deschis. La mare, dacă te duci, cam înghezi de frig, dar te bucuri de mare până la urmă. I-am văzut pe unii că au și făcut baie, deși apare 12 grade. La munte poți să schiezi, deci suntem efectiv bine. Eu mi-aduc aminte că 1 maiul era o perioadă acum mulți ani de zile în care se deschideau ștrandurile. Practic, pe 1 mai deja era cald, puteai să te duci să te apuci de făcut o baie. Acum vă recomand să nu faceți treaba asta. Dar vă recomand să rămâneți cu Pro FM. Vine Ale Farben, Flowers, am și Shaggy cu Boom Buddy și multe altele, dacă stai cu mine, chiar aici.

10 și 42 de minute, este o perioadă în care majoritatea, cred că, bea bere. Cu mic, cu ceva, că doar asta se poartă în această perioadă, mai ales în mini-vacanța de 1 mai. Dar nu, nu este asta băutura pe care nu o bea Cristiano Ronaldo, conform bucătarului său, care a ieșit și a dat câteva declarații despre el, ci că băutura pe care nu o bea niciodată, dar niciodată, este laptele. Și spune așa: oamenii sunt singurele animale care beau laptele altor animale, niciun alt animal nu mai bea lapte după 3 luni. Nu există natură, dar oamenii continuă să bea lapte la 30, 40, 50, 60 de ani, iar din punctul nostru de vedere este greșit. Suntem alăptați de mamele noastre, la fel ca și câinii, lupii, vacile și măgarii, e normal. După perioada de sugar, nu mai este normal, este împotriva naturii. Eu recunosc, eu nu prea sunt cu laptele cam de când sunt mic. Nu-mi place gustul ăla de lactoză absolut deloc. Pot să-l beau, dar nu sunt eu mare fan. În schimb, laptele vegetal is life. Cine știe, cunoaște. Apropo de asta, scriem și mie pe WhatsApp 077 100 1872, că am și uitat de WhatsApp. Scriem dacă tu ești cu laptele de vacă sau cu laptele vegetal. Facem și noi un studiu astăzi, pe 2 mai. Între timp, îi dăm cu Gizo și Eyes Closed și Jason Derulo, Slow Low, la Pro FM.

Alexia și două linii cu 8 minute înainte de ora 11. Mai avem o oră pe care petrecem împreună aici și la Pro FM. Oh yes, oh yes. Și o să-i dăm cu muzică bombă, bombă, desigur. Și pe lângă asta, pentru că doar suntem la Pro FM, o să vorbim și despre cât costă astăzi un litru de benzină și un litru de motorină, pentru cei care plănuiesc să se întoarcă sau să se ducă spre mare, spre munte, că e weekendul de așa natură. Este sărbătoarea de 1 mai în care noi românii încingem grătarele să sfârie micul, că despre asta este vorba, despre mâncărică și voie bună. La munte ninge, la mare plouă și e frig, dar lumea tot se distrează, poliția este și ea pe drumuri ca să se asigure că totul e în regulă, ce să mai este exact ca în fiecare an, doar că vremea nu e neapărat cea mai bună. Până în fix, eu ți-l aduc pe Armin Van Buuren, Come Around Again, și ne reauzim după 11, așa că stai cu mine.

0: cumpără Promo Hit. În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la casa de marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Nix până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele...
4: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimo.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Între 1 și 14 mai, în limita stocului disponibil.
7: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Cred că găbește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
13: Din 29 aprilie, Silvercrest friteză cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Știm, ai un feed impecabil.
17: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta

La 11 și 11 minute, bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt și vă mulțumesc mult pentru mesajele de pe WhatsApp. Am primit confirmarea faptului că, de fapt nu, hai că vă zic la următoarea intervenție cu laptele, ca să vă țin alături de mine. Mi-a scris multă lume ce preferă, laptele vegetal sau laptele de vacă, iar rezultatul este chiar surprinzător. Ți-l comunic imediat, deocamdată însă trebuie să te anunț că la capitolul vreme nu stăm bine, asta cred că vede oricine are ferestre. Nu trebuie să fie nici măcar deschise. În București în acest moment e puțin cam înnorat. Temperaturile nu sunt ce trebuie, dar e valabil pentru toată țara chestia asta. La munte este ninsoare, la mare este un frigălău de țingheață, efectiv totul în tine. I-am văzut pe unii că fac baie în mare, deși apare 12 grade. Dar hai să vedem cum stăm cu temperaturile rapid. În Brașov 9 grade, București 13, Cluj-Napoca 12, la fel și la Constanța, Craiova 11, Galați 12, Iași 11, Oradea 15, bine Oradea, Târgu Mureș 11 și Timișoara 14 grade Celsius. În vest, acolo, unde e Fruncea, acolo este cel mai cald. Da, hai, ora viitoare nu ne mai auzim, așa că vă zic ce ascultăm ora asta. Am o grămadă de piese bune, printre care Shimza și Fire Fire. Mircea Ivan, stai cu mine!

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Nu

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun.
9: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Ești student și vrei să fii pregătit pentru primul tău job încă din facultate? Între 4 și 9 mai, Best București și Pro FM te invită la Best Training Week, un eveniment care te pregătește pentru viitor dincolo de cursuri. Ne vedem la Zbor Hub, în Biblioteca Centrală a Universității Politehnice, unde te așteaptă workshop-uri interactive, training de soft și hard skills și întâlniri directe cu profesioniști din companii de top. Înscrieri pe insta@btw.bucharest. Best Training Week, susținut de Pro FM.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 30 aprilie și 3 mai ai ceafă de porc marinată Mega Grill, condiment Arizona, cu 23% reducere la doar 2,77 lei de grame și 30% reducere pentru lactate marca Artesana.
13: Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
15: Follow

10:30, Shimza și Fire, tocmai s-a auzit la Pro FM. Am primit multe mesaje despre care voiam să vorbim, că vă mulțumesc tare mult pentru asta. Vă întrebasem pe WhatsApp dacă vă place laptele de vacă sau sunteți cu laptele vegetal. Și avem așa, avem primul mesaj care a venit de la Ștefania, desigur, care ne ascultă în fiecare dimineață. Te pup, Ștefania, și îți mulțumesc. Bună, Mircea, prefer laptele de migdale la o cafeluță, dar mai beau și de vacă 1,5% grăsime. La cafea cred că se acceptă, nu? Că nu se mai simte atât de puternic lactoza. Încă o poză, de fapt două poze, de la Cati, care mi-a trimis un pahar cu lapte și o cană cu cafea. Zice, bună, dragul meu, eu numai lapte de vacă beau, dar la Nes. Ok, deci e pe bază de cafea, înțeleg. Și bună dimineața, eu una ador laptele la cafea, la clătite, dar prefer cel mai mult să pun cozonac în el și să nu fie vegetal. Violeta din Craiova sunt și vă îmbrățișez cu drag. Practic, sunt singurul care e cu laptele vegetal, văd. Văd că toată lumea e cu laptele de vacă. Cristiano Ronaldo și medicul lui nu ar fi de acord cu voi, dar cine suntem noi acum să judecăm? Ne place laptele, asta e, îi dăm în continuare. Mie îmi place parizerul, de exemplu, aș mânca parizer în continuu. Dar parizerul ăla clasic, fără ardei și chestii în el. Pur și simplu, parizerul ăla cel mai ieftin, puțin muștar, puțină pâine. Cred că și asta merge de 1 mai, nu? Că tot e weekendul muncitoresc sau ceva. În timp ce unii se bucură și se distrează la mare, noi facem petrecerea noastră aici și în București și de aceea ne ajută Hugel, Jamaican, adică Bam Bam, se aude acum la Pro FM.

11:43, turn the lights off ca să facem economie, că au crescut prețurile de când cu războiul din Iran. Da, uite că românii noștri nu se dezic, domne, efectiv, traficul în Constanța și înspre munte este absolut sufocat de mașini, am văzut că vama veche este absolut full, adică criză, dar știți cum e românul, când nu mai are bani schimbă 100 de euro sau cum era treaba. Oricum, eu îmi fac treaba și vă zic cum stăm cu prețul carburanților. Țineți cont că vorbesc pentru toate benzinăriile, deci e posibil să fie o diferență de un ban, doi, între stațiile de alimentare, în funcție și de unde vă aflați. Dacă sunteți în centrul Bucureștiului, e un preț. Dacă sunteți pe Autostrada Soarelui, e un alt preț. Da? Variațiile sunt destul de mici, pe bază de 2-3 bani. Deci, benzina standard este listată la 9 lei pe litru. Deci a atins acel prag psihologic, dacă vreți să-i spunem așa. Iar benzina premium, cea cu cifră octanică de 100, ajunge la 9,70 de lei pe litru. În ceea ce privește motorina, 9,79 de lei pe litru, cea standard, cu cifră cetanică 51, iar cea premium, cu cifră cetanică de 55, urcă până la 10 lei și 61 de bani, adică am sărit bine de tot de pragul de 10 lei. Dacă mai țineți minte, acum ceva timp a fost și o situație cu reducerea accizei, când asta mai scumpă, de fapt, era mai ieftină decât cea ieftină. E noaptea minții în țara asta, dar noi ne vedem de ale noastre și ne bucurăm și ne șalinăm cu muzică bună. Lazy Ed, Mor după tine, și Taylor Swift, The Fate of Ophelia, vin imediat la Pro FM.

atât a fost pentru ziua de astăzi. Am venit, am plecat, am bifat, gata. Doamne, weekendul continuă, asta voiam să zic. Weekendul continuă și mâine este duminică, va fi 3 mai și ne reauzim tot aici de la ora 10 la Pro FM. O să-ți fiu alături și de dimineață o să fiu și la știri de la ora 6. Dacă cumva e cineva treaz, mă găsește pe Digi24. După ora 12 aici la Pro FM o să afli clasamentul celor mai bune piese care intră la noi în playlist. Colegul Venger și-a făcut temele și de data asta și îți aduce clasamentul după ora 12, adică în mai puțin de 9 minute. Mircea Evan sunt eu, ai grijă de tine și să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți și...

0: Și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai. Roșii Mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Peste pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Ai 35% reducere la produsele pentru machiajul feței Rimmel London până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta.
10: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
11: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
12: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm! Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Cu vibe-uri de 1 mai în continuare Pro FM, iată că ne reîntâlnim cu o nouă ediție de The Official 40, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii, de care îți tot povestesc și în emisia zilnică de luni și până vineri de la 10 la 13. Avengers sunt gazda ta pentru următoarele aproximativ 3 ore, fără să o mai lungim, facem o scurtă recapitulare a ediției

Rămâne pe aceeași poziție ultimul reversă de la Andia, locul cu numărul 37 din clasament. Mergând mai departe, dăm The Secret, Miley Cyrus, chiar acum. Are you ready? Let's go! The official 4.

Fever Dream de la Alex Warren, locul cu numărul 35 în The Official 40. Omul ăsta a pornit de pe TikTok. A fost la un moment dat într-un fel de bass house din state și ulterior a tranziționat către muzică, dar vedem că merge destul de bine. Așadar, mergem mai departe în The Official 40, bineînțeles. Mor după tine, Lazy Ed, locul 34.

0: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
0: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
1: A, păi un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
3: Transformă-ți grădina într-o oază de confort. Din 29 aprilie la Kaufland. Livarno, pavilion pliabil 299 de lei și Countryside, pernă înaltă pentru scaun de grădină, diverse modele și dimensiuni, 34 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
8: Dă startul grătarelor cu bunătăți pe alese. La Carmangeria Selgros găsești pachet family cu cârnăciori la 26,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
9: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară.

rămâne exact pe aceeași poziție ca și săptămâna trecută. Ultima oară de la Cristian Porcari. Vin și cu prima recomandare de a lui Venger de astăzi, sau cu rubrica de Nostalgia, o piesă pe care n-am mai ascultat-o de foarte mult timp împreună. Se numește 4 Minutes, vine de la Madonna și Justin Timberlake și se aude

Pe 29, Don't Say Her Name ne spune Almut, cu 3 poziții mai jos față de săptămâna trecută. 7 zile urcă în schimb Florian Rus și Ina Sab de pe 34 pe 28.

0: că se iubește somon. Lău pur și simplu iubesc somonul.
1: Din 29 aprilie, Silvercrest friteză cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai, Napolax Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.

la Longview Teodorescu și Antonia pe 27 în clasament. Teddy Swims ne aduce pentru prima dată imediat Mr. Know It All, direct pe locul 26. Sunt perfect convins că o

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Citește informația de Călăraș online.
2: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, mondeni și sport.
1: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
3: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
2: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
3: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
4: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Complicated Jason Derulo și Ina pe locul cu numărul 25, artista noastră a doua oară în clasamentul The Official 40. Interesant, pe 24, Joe și Cabron au parte de o creștere. Piesa Semne ajunge pe 24 de pe 28.
7: Într-un update continuu.

0: bam.
1: Jamaican, Bam Bam, Hugel s-a auzit pe Pro FM, o piesă care ne pregătește pentru vară și pentru hiturile care urmează să iasă în perioada asta și care o să se bată pentru titlul de hitul verii. Până una alta, Abasazi, Uncle Funkle vine imediat locul cu numărul 22.
2: Într-un update continuu.

locul 21 în clasament Câte pietre ai aruncat. Daria Lupi și tata Vlad s-au auzit în The Official 40. Mergem mai departe cu recomandarea lui Venger, Dracula de la Tame Impala, piesa care face ravagii pe TikTok de vreo 6 luni încoace și pe care n-am apucat să o ascultăm împreună aici pe Pro FM. Se aude imediat The Official 40.

Pe locul 20, Turn the Lights Off de la Cato urmează să ascultăm. Intrăm în a doua jumătate a clasamentului, așadar ne apropiem foarte rapid de locul 1. Aflăm împreună despre cine și despre ce piesă este vorba de fapt în minutele ce urmează. Până atunci, rămâi cu mine!

locul 19, Haven, I Run, s-a auzit pe Pro FM pentru prima dată în clasamentul The Official 40. Mult succes, melodii, 100% o să urce de aici măcar câteva poziții. 18, greșit.

0: Extra. Activează cupoanele Extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte Extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10 lei 99. Durdulan piept de pui, 26 de lei 49 kilogramul și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist.

0: Even Thames cu Rain Dance auzită pe Pro FM, o creștere măricică de vreo 12 poziții, ce aduce piesa menționată mai devreme pe locul 17. Pe 16, în schimb, Taylor Swift rămâne tot pe același loc cu piesa Opalites.
1: Într-un update continuu.

0: Bumbadi, Shaggy, locul cu numărul 15 în clasament. Mergem mai departe și ajungem pe 14 cu Iraida. Urmează să ascultăm Ultimul Act de Iubire.
1: Let's go! The Official 40.
2: Doare lipsa ta, bate în pieptul meu. Mă doare liniștea, ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că să-i tăi.

0: zilnic, dar și ascultăm The Official 40 pe Pro FM, pe locul cu numărul 13, Christian Eberhard, mai exact. Puțin mai sus, pe 12, BTS își fac simțită creșterea pentru piesa Swim, pe care o ascultăm chiar acum.
1: Într-un update continuu.

Old Friends se numește melodia pe care tocmai ce am ascultat-o pe 11 în clasamentul The Official 40, care ghișe este chiar acum în desfășurare. Ultima recomandare de-a lui Venger pe ziua de astăzi vine chiar acum. Se numește Dancing. Melodia vine de la Grigore, dacă-ți vine să crezi, și este un afro house care merge numai bine pe weekend.

0: reușit! Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: locul 10 intrăm în zona greilor din The Official 40. Am ajuns la cele mai importante 10 piese din această săptămână și începem cu Noaptea de la Emma, bineînțeles, locul 10, care scade astăzi cu 2 poziții față de săptămâna trecută.
1: The Official 40.

0: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Stil FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro.
2: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.

0: Just Might, Bruno Mars ocupă locul cu numărul 9 în The Official 40 și are parte chiar de o creștere față de ediția trecută de o poziție. Puțin mai sus, Alex Parker, vedem că renunță la medalia de argint de săptămâna trecută și ne aduce Heartbreak pe locul 8.
1: Într-un update continuu.

Două linii, Alexia pe Pro FM, locul cu numărul 7, care sale de pe 14 de săptămâna trecută. Continuăm cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii cu Avalanșa, The Urs, locul 6. The Official 40.

Tango, Damiano David s-a auzit pe 5 în The Official 40 și ne apropiem de podium cu locul 4. Shimza, Fire Fire, vine imediat.

0: Piesa asta s-a auzit pe 1 în The Official 40 săptămâna trecută, dar astăzi o ascultăm pe locul cu numărul 3. Pe tale, Irina Rimes și Delia s-a auzit chiar acum câteva secunde. Continuăm cu medalia de argint pe ziua de astăzi, fiecare eu, Smiley Connector și Alex Velea.
1: Într-un update continuu.

final de program. Îți mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. Nu plec nicăieri, te anunț imediat ce piesă ascultăm pe locul cu numărul 1 în această ediție de The Official 40, dar facem și o scurtă recapitulare.

final New Religion, Bibi Rexha și Faithless. Se aude imediat pe Pro FM, locul cu numărul 1 în această ediție de The Official 40. Îți mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. Venger am fost.

0: de lemn de la Hornbach, găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 29 aprilie, Silvercrest friteză cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia tricicletă electrică Media Drifter Skyrider roșu sau Skyrider albastru, autonomie până la 10 km și anvelopă de 8 inci la doar 899,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: numărul 2 la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu 2 uși Gorenje, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Carrefour prezintă Promo Hits.

0: cumpără Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 30 aprilie și 3 mai ai mici de porc Mega Grill 1 kg cu 25% reducere la doar 18,74 lei și 60% reducere pentru a doua bucată identică pentru articolele bere marca Peroni Nastro Azzurro. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Ești student și vrei să fii pregătit pentru primul tău job încă din facultate? Între 4 și
5: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
6: Citește informația de Călăraș online.
7: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, mondeni și sport.
6: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
8: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
7: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
6: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.

0: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți tricicletă electrică Miria, Drifter, Skyrider roșu sau Skyrider albastru, autonomie până la 10 km și anvelopă de 8 inci la doar 899,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: hit. În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Superliga ți-a pregătit super meci.

0: astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de Bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
5: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Citește informația de Călăraș online.
2: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, mondeni și sport.
1: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitatea online la doar un click distanță.
3: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
2: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
1: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
4: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
5: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: card extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici portvite, 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.

0: oferă promo hit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciocaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour.
1: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
2: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
6: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
5: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
6: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: La Ginecoprim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Ginecoprim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Citește informația de Călăraș online.
2: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
1: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
3: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
2: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
1: Informația de Călăraș. Viața așa cum e. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.

0: ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Superliga ți-a pregătit super meciuri astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Farul se duelează cu FC Botoșani, iar de la 20:30, Universitatea Cluj are meci cu FC Argeș. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 RO la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Salmices Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Ești student și vrei să fii pregătit pentru primul tău job încă din facultate? Între 4 și 9 mai, Best București și Pro FM te invită la Best Training Week, un eveniment care te pregătește pentru viitor dincolo de cursuri. Ne vedem la Zbor Hub, în Biblioteca Centrală a Universității Politehnice, unde te așteaptă workshop-uri interactive, training-uri de soft și hard skills și întâlniri directe cu profesioniști din companii de top. Înscrieri pe insta@btw.bucharest. Best Training Week, susținut de Pro FM.
7: Muzică în boxe, content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia tricicletă electrică Miria, Drifter, Skyrider roșu sau Skyrider albastru, autonomie până la 10 km și anvelopă de 8 inci la doar 899,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptat sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Știm, ai un feed impecabil.
8: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehiculului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Informații de interes public.
1: Administrația portuară Călăraș S.A. anunță organizarea primei etape de repartizare a locurilor de acostare și parcare pentru ambarcațiuni în cadrul marinei portului turistic de agrement Călăraș. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, ora 10, la sediul Administrației Portuare Călăraș S.A. din municipiul Călăraș, șosea Chiciului, numărul 1D. Atribuirea locurilor se va realiza în baza regulamentului de funcționare aprobat prin HCJ numărul 70/2603/2026, în ordinea depunerii cererilor, până la ocuparea acestora, conform tarifelor în vigoare. Cererile pot fi depuse la Registratura Consiliului Județean Călăraș sau transmise pe e-mail la adresa cjcălăraș@călăraș.ro. În situația în care există mai mulți solicitanți pentru același loc, atribuirea se va face prin licitație deschisă, în condițiile prevăzute de regulament. Toți solicitanții care au depus cereri până la data de 8 mai 2026 sunt invitați să participe la procedura de repartizare. În cazul în care nu pot fi prezenți, aceștia pot desemna un reprezentant prin transmiterea unei solicitări scrise și a copiei actului de identitate al acestuia până la data de 8 mai 2026, ora 12. Toate documentele necesare le găsiți la adresa www.călăraș.ro/comunicate de presă și informări.
0: Informații de interes public.

0: SMR, în Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR, prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR, o gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR, Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
1: Citește informația de Călăraș online.
2: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
1: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
3: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
2: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
3: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
4: Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Steel FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Steel FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Steel FM Pro.
5: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil? Simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

0: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandi Mob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandi Mob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandi Mob.

0: Citește informația de călăraș online.
1: Informația de călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
0: Citește informația de călăraș.ro și fii informat. Publicitatea online la doar un click distanță.
2: Citește informația de călăraș. Viața așa cum e.
1: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
2: Informația de călăraș. Viața așa cum e.
3: Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Steel FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Steel FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Steel FM Pro.
4: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară.

0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.